0: بلاص تم كفافي
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيكي رو ومالاغاش وانا رو نيانتفاكو فولو اندريد جاتي نشيكي رهيت انا جوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريت ريت اراباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

0: كلاص تم كفافي
1: جنوني نولا تلوس نجتينا تم توسون في مكانه اللي كل تنا تلوه ملعب ما كل تنا تم توسون نيتانو عم سوا تيتانو تلوسون هو تانو أمي فلا فمبلو فنا تان ها اتشان بيزكون فنا تان لون كيس ليبي أكيد نياتون سيانة لريا مانين تما فين سنا تون كي وكنا في تابان كيس فورا ماسون سنا ها يلا ماتو غالي جوي أمبارا ماسان يكيم ماتو نيو سيان كلا وشتم نيو كنا كلا كي مدارا سا فون يقول ما منو ريفا فنا تون يعني تون ربي بس فان فرا فان تلو ها تكون كي نيرا نيرا بقول دي كي فلون ها باتن ريا مانين نيرا بقي يلا نيك فنا بي وان فون على كل شيء يام بقول تو أبو
2: نجار زول تي نيت تكو Leo tano le fifana tsana. Eja jo tena tena commission. Pata tenyan le avam le fan full le technology ve sa le fasairana le ulam tat bul. I tano zan le Otsme raitene zo e tena mitse sain le gas tam le fanakasin. Azonao dia teo zany no nahatonga le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba n'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikiny za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoka tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy fo ohatry nikizy amin'izao maky zany efa matin'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany fa za zao ohatra ataoko ohatra miteraka hoe misy olo ndeke miteraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafaty zany efa lasa mandefa zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko maitsajaina foana ony ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay mifahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tany talo fa mianjaanja mafitanjafanja vatana efa teo aloha izy ma moatina tsara de plus zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.